0: Anhu. Diulang.
1: Tumma tawallau anhu wa qulu mu'allamun majnun. Ulang, Ustaz.
0: Cukup.